Nani na nzasa oba sai. Na yesi no no na awumachi a yesi yesu so no. Enko ko bi jina obi sa sa branti a yeko ni. Ya tesi aso oba sai. Na bobo di e kosana. Na bobo fu obi fi wanchi be ka jo nse. Sha. Ana na mo ri ati aso fo ofu mi. Ya mo ya so ya ofu no aso ni oni a. Lucas and by tia di no na. As I said, I'm not going to be able to do it.

Nese wan kra na tena yin wa kokro so ani ho shrei. Akro. Abi anyi le tutu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.

na madro enti mi ahwe na ni mie ni mie nsa owa ye ntam di amrika di ahopopo di osuro ya odi ne safo abre no asa na madro di amrika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya odi ne tumi bre no wa sori won ku ne mi die mo ori kenya ni huwa na semo ori kenya ni huwa na yeye mo o kenya ni huwa ne tuntru mo o kenya ni huwa ne

Kana sofo mo yede. Kita kati fo mo yede. Asofo pe fo mo mo mo yede kai fo. Eya ko o pai e sega be se. Rodi mo o pai bi ase e fro o pai se go to. Afeli o pai ada e hia mai e rape. Ready I got to hip it. O hia de am tro be. I am a man.